आयु से हमरा लोकन हुनक जे देखेल बात अछि ताहि पर चलैत छी, चलबाक प्रयास करैत छी। आ देखू जे आब समय भऽ गेल अछि शब्द विमर्शक, तऽ किया नहि हमरा लोकन अपन किछु शब्द पर सेहो गपशप करी। एहि क्रममे एकटा शब्द अछि ओगरब। ओगरब मने होइत अछि रक्षा करब, सुरक्षा करब। तहिना एकटा शब्द अछि निंघेस। निंघेस मने होइत अछि भोजन केला के बाद जे खास कऽ कऽ पशु सब जे खाइत अछि, खेला के बाद जे छोड़ि दैत अछि, जे नहि खाइत अछि तकरा निंघेस कहल जाइत अछि। आ निंघटायब मने होइत अछि कोनो वस्तु के समाप्त करब, खत्म करब के निंघटायब कहल जाइत अछि। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। अब देखियो जे सिंगरहारक कार्यक्रमक समाप्तिक समय लगीच भऽ गेल अछि, मुदा जायसँ पहिने एकटा आर मैथिली गीतक आनंद लैत चली।